0: Dame i gospoda, dva se svi. Rammstein. Ali gope.
1: Du hast nicht. Du hast mich.
0: Michael.
1: Du. Du hast.
0: I sada već je rastrel.
1: Du hast mich.
0: Na pravo bi počeo.
1: Du. Du hast. Du hast mich.
0: Sveki petak i subota, Slavka i Jakob, du harmonija. Klasika žanra, najvkusnata riba. I koletni minuta i uferni. Bum.